0: wirani ko macbe sadidi anya ko farra dum sambi ke te ko feka gulkira panu pa bayram batis mezal micine 344 metros onda media ma frequencia a 873 kHz quindi minga ter ko sbenza micine 89.2 MHz grongosa 89.9 MHz panu pa bayra 96.5 MHz Chimbo Chacal, Vila Fonte Caia, Changadea, 98.6 MHz. Pangire o Zuis em www.rm.co.mz. Guaranico Mazinza na Mitupo, Timis, Pantinati TV em Pangu em Tiverana Maputo. Tinha uma Latinati TV, Pizuíso na Tigafuna Curonga, Mpangu Zansofala, Pizuíso na Tianani Maronda, Panzizi o Tandato, Denati TV em Pangu Zamissas. Nzizi, Ungaguana, Mbu Sera na Mapin de Machano, Mpangu Manguer Matato. Pinango kita malefiku sasanyira na nyimbo za njimitu. Nzizu ufemba, kina avapontu mpangu anjivira na maputu. Ungekwa na ufemba na mapini makumashano na mashano. Kina atitisi mpandu kulienza atu manangira jiputikizi. Atikafuna kulonga achindao. Alipakaruta lero ndini pereira tumai. Kubichini ndi Carlos Fernando.
1: Nyimbo inonga njirongo kutine. Mezwara, muzoni vila chitamwana hako. Ini longa ndaneta, njiti nyimbo naza yivesileni.

0: kuchinje chingwazi chakatondoka hazi.
1: Tekanyitizwe.
0: Teka mwana wa mai naenda kuambira vana rume varongo muna endo tabwa mashia jetu naenda kuambira basi.
1: Anaenda kuambira vana rume varongo muna shindo takwa. Anondo huli kakenda kuambira basi.
0: Endo kuambira basi aone.
2: Varongo muna. Ni varongo muna.
0: Varongo muna hadi.
2: Hey. Mlenzi jomombe.
0: Ngombe nat, salam.
1: Zvakanaka takuzwa zvomunoda imwezve.
0: Ana ndeyanga endo yebasi.
1: Mavieno imwe basi.
0: Anda ndamuge imwe basi.
1: Zvakanaka tidude nyitimtekere njedu.
0: Ha dambo zvatodoko.
2: Amai matidurira.
1: Tidurira nye kuti yomatikari timdurira timtekere njedu.
0: Matikari tekere.
2: Amai matidurira enu matikari.
0: Ah tabo yanangali ndende inenda kuangira masinya matatu nomuriro mashini tako ndiaje sekutere kwa basi.
2: Njedu ngaizvo ari.
0: Aha.
2: Vasikuru vangu gana hauna ona pano manjancha vadi.
0: Hivi.
2: Nat, jingaida tete tunona nat.
0: Marota.
2: Nat, talamba.
0: Amboita ngai basi.
1: Imwezve ngai teka. Nyezvara nonyamwana varikuitirana ushanji mamuna ndimumwe.
0: Miro.
1: Ndawe?
0: Ndainanga miro.
1: Miro?
0: Ah.
1: Miro ninyizwe. Ndikana kuita vaviri ava ishano nomwere. Kana inyamwana no na nyezvara.
0: Agora, majiso ke.
1: Ndaramba.
0: Amchirapise.
2: Tinayo mfuti yalira ipa gomu.
1: Tinochomba botira dajuka. Tano mumwe zvemupurukiri. Hallo.
3: Hallo, madiriro.
1: Taiwa zvakanaka zina.
3: Zvina ndini João Aitore Chanda.
1: Baba João, muri kwapi?
3: Kaina muti kuitira kuhurwi.
1: Tipeke jai zvamativigira. Baba João, atripi kunasa kuzwa izwi renyu.
3: Ah, redia kuna nisipiza.
1: Chakanyu pakaita nani kam?
3: Bizona, wadukuna,
1: ngati yeji kuda vijana. Tekanyi?
3: Bizona, yukutanga. Wa, guashalo kanyi, urinotsa matanda, mafatanga chikara.
1: Guashalo kanyi, urinotsa matanda?
3: Masakanyi chisara.
1: Ah, masakanyi chisara.
2: Iguanja?
3: Guasha.
2: Ah, mas ali Guanja, Nanta?
3: Ali, Guasha, ali não sou matando, mas saca noite, Sara.
2: Iguanja, ali Guanja?
3: Guasha.
1: Já tive que usar. Já canaca.
2: E Munazemani?
3: Ah, Dizayo Zemani.
1: Tecanhe.
3: E foi no meu que ficou da partida feira, andei que indo pinda ali na Maputo, da Guma Maputo, indo de que era retirar.
1: Uma partida feira, vende a Maputo.
3: Vende a Maputo, da Guma Maputo, indo de que era retirar.
1: Bitau.
3: Alô?
2: Bitau, camisa.
1: Tá dura que tem Bitau.
3: Da Ramba.
1: Zvakanaka ngokuti
2: ikuma mundani mulomo
3: ndaramba.
1: Zvakanaka baba João, tidurire nyimo kuti nguva chakona chotopinda ichi timtekere
3: ndatekaye kuti angaiya kuti gwashalukani rota matanda amasaka roti sara meno mukano anopera rurumo salimo.
2: Eu gulisirei.
3: Yoko gumisira ii kusambanya kudakuha. Masamba mpedakuha munuvia he musamba he nyarazi.
2: Jendo ngei juwa li?
3: Ikaidi iwe.
2: Vasikulu wangu gana uhao na wana pana. Masha nchawa.

Ti no tim ses kom sere. Va pan ku van fumba mwe. 21 horas e 8 minutos. Akaita wani monotida. Vereketa kudare. Ino i radio Mosambik. Mani ka sofala shkamweno inyambani. Shtatu chakanaka. Simi janyi vana venyu. Majuzi. Gokuti kurkutondora. Mogara vomuno visharope. Kuitira besa. Vananga vafuke maburangeti anojia kurukutondora mazuva ano mwana wamai kuno mhepo isikaiti.

0: se tiraram.
1: Ana, e o não me chamei com daroco?
0: Ah, Alima, quando uma zoa não tinha mamalinho.
2: Ah, segurei que tinha aina o nonzara.
0: Aiwa, o ama chacanato.
2: Ana, aina curum foi chamar com daí, já viu chegado. Disse em dumbate. Jaganaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Ii,
0: waima kuchema.
2: Ona ana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumucheka idza.
0: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Uye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo, kumusekerera, kumuchoda kana kumumbungundira. Uye nokuerenga naye mabasa ako kuti ayana aziye kuti uri pano kuitira ayena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema panguva yapo amukana.
0: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu. Mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena urikuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye ukazvita nguva yese yanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Tiso radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 antena nationale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.